Chilaye, Papa, so when share Uma, yen timin ko de bialada. Nano pay, me hwe amfonso so. Me hwe ya boni bia ya yeso. Papa ya nu ya ho. Sada yen sayem. Se boni fefre.